0: Kikourone, nizolorus tre o velutane bout desketre ar pez a reont, perak e reont, int a war perak e maint er stret, desketre int, hag o deus rond da genderel, da dobor, da stourm, evit o da zont, evit du an eki just ar fazen krenardet benak, int a war petra zo ar vezet hag petra an da zont. Hag emskiant treint. Megred klevout tud a zo distrizia ar yaouankiz, ze zo chom eb kompren evit dur piouen pur int a zo fintre a ben a fin. Fintre.
1: Yazur. Atao, merci. Bras d'or, Karen, de vous genant mes respondre ban abaden man sofa. Mille merci à Kalondvat. Bet hag ur yot an tro.
0: Ya, kenavo.
1: Je vais d'or. A neus eo meus utvat, mem eus tra un distro eo chazier ur chifre hag ur perzo o c'hoar vet, I korf ur zuhun, oe beud arrestet pi interpellet chentor meus utvat avi droang ur djerieu, or pen 8000 verkan manifester pe manifesterez I France a ber, dreseuz o ir bocha, dimeur eb chant veuze arrestet or pen de vil an ehe, ur verman lot brasan hag ur arrestet eus o idan triwer vle, hag avid ur syndikadeu hag un LDH, lig djerieu an dud, I eus Fölster Brass, divent de Jever Obererriev, ur manifesterianezet, hag or pen deu gant groedur, zo be gloazet dija perzo ur ver. Mezut vart, tam de hachi velse un abaden sofa, atau per, ba perzo brau de gleve datau e roko klem ren labourer Clément Sanson, karged hag ur programmadur avet Radio Boa, zo bet de vilet de glar un tameil un tam ton vehe sympa de glevet avec de diben un avadenement achet un ton lokmi gedor strolad andiaz em gavet arim pe e hat skinyaden ar ar radio yevze be menegez meur aver dija ben abaden pe ar lerien radio boa radio tiret boa pech bezedaj kerem banet vo ur podcast un tameil diwa hator e ben chetu Ur prantad brao het an d'or pe de vitin pe dande an revuenet skinyaden hag ou hat kaverin ur zuhun de zounet. Chouidor mezudvat.

ίσιο δε στέρε δε νου αρόκο σάιτ, τεβάι, πάνω δε σκικολέτο μπλεού. Εκείτσι, η φίσ φίσ α ραπ. Ραπ is the new rock and roll, γλεβέ δε 80s. Γανεδέρ, Bronx, Carter Brass, Murbet e North Manhattan, νου σπέντ Vasso. Με, πέρα κερ Bronx. E kreiz ar blavechou dek atre ugen ne kaver er bronx war kilometrajou a kilometrajou blochadou randiou gris pegel o brekenou en ur stad roseudik. Dileze de bed ar harter tamatam gant ar rewen na boe fin an eil brezel bed. Ar pez a zo bed an vet, zo white flight. Am em stra zo digwet e Detroit hag en ol c'herioù bras. Da heul an dekrejou a ver ket fin ar segregation e zeus be gwelet familiou gwen da guita e karter you pe gwerne fele ket ezo ma ve fez kolia tet o bugale gant bugale zu pe a or in Spagn. Da o vilion a vourriz yon vi an da guita New York e pemzeg vlo a viden em stalia er bon levio. A ganto e nish kuit talio o dije galet servizou da harpa a rebaur. Aloubet e a randiou dilezet gant ur moblans neve a zeus Trinidad, Jamaica pe Porto Rico er pez a vo anvet ze ghetto. Met evit ar Bronx e zeus un elfenal da gemer e kontag a wasa o emser a charter. E tri a trevugen e os echu savedigez un nentiz a dreuz un arrondissamant. Kalstie zo distruget hag a reajom a gol kalzik zo zalvoudegez. A lezen, a vir da greski ar fermou evit ar familiou paour, e deus e fedou drastusie. Ne raket ar berhenet war dro o c'hendiou ken, seri ar ar staliou, ter c'hout ar ar renkadou etre. Ar zavadurioù dilezet a zo a loubet gant ar lezidi a bepseurt, kreger ar ghetto, en em led ar an trambou hag ar fulster. Dont ar ad a veza tiriad ar gangs gant an oio moutik evel Savage Skulls pe Black Spades a da heul un dachen vrezel. Pep gang a ren war e garter hag un selou war tiriad e amezek. Ken spontus e an disurentes ma kav gwell ur perheien ar savadurioù planta an tan eno evit kaud ar c'hant ar chetadurioù kent ur eget tala ouz mizer sokial ar fermerien. Kouskoude, ne ket laket war welre kondisyonou bevar bronx e sonerez ar mare, an disco, sonerez lawen en eus skubet an ol lachadurioù sokial. Ogen, ma vez gwastet karter reuzedik ar bronx gant an dilabour an héroïne hag ar gwal oberou e chom gant kalzik ur c'hoant da vouchroarzin d'ar vuez hag ur spered a intrudu. Setu deut ar mare da gomz eus Cindy Campbell, e piou e houman. Ur grenard ez eus ar bronx a ziviz aouza e fin an an nantek an trizek a treugen ur back to school party. Gant ar pal, gounit un nebet gweneien evit prena diliad neve a rok an distro skol. Evit ma te fer du de sal boutin e rendi e lak ur priz dister. An ter konsens evit ar bautret. Pem war nugen evit ar meret. Kalzi zelor eget ar priz boaz evit mont da zansal un ur klub e en un davarn. Reger e c'hoaz, kuden ebet. Zonjet e deus al lise an ez e stalia sound systems tro dro evit ma vo kleve d'er stredie, un teknik Diano e New York met an avezet mad a bouepel e Kingston e Jamaica e l'er ma oa sound system pou est noz ar ebao. Pe gwere ober ar gweneion ganti evit aouz ar gwell e c'houlen gant ebreur Clive d'ober war dro ar zonerez. Clive, zo ar paotr postek a lese lezono e c'harter Hercule, transformet buan e Cool Herc, rak ar paotr desavet e Jamaica zo kentor bourra pla gabask. Nen eus ben vek son erez ebet met daou dro er pla denou. An noz vese, dan enek a viseos nantek an trize katre ugen, en emsta e DJ Cool Herc gadrin e dro er you pla denou evit ar pez a vo an avezet evel an noz vez hip-hop kenta. Lakad ar an tant dan dance floor gant ar breakbeats en eus dibabet en ton disco pe funk gwella. Yon eo a egino ar breakbeat. Kemer pladen ou disco pe funk, tena diuto ar breaks, ar melen vi evel valava, ar pep gwella eus an ton, hag eila e bouklenou, ar sampling, an vet manej gant kou ur. Un tena pemzek eilon eus an ton, ar c'hello ber an ton neve eus peder minuten e l'er machel ar b-boys hag ar b-girls disco eus ou an partiz. An noz vese,
Irune et Cindy Campbell, 50 dollars. Agebreur, Urbrud, Avroud, Anezan, Danem, Guinig et Lechal. Peguerne et Helkid, Ahuari, Gandar Pladenou, A Thomas, Andanser, Lyon, Warandro, et Roulen, Gandé, Vignon, Coclaro, Da Gomzer, Micro, Warezon, RS. Sais-tu MC Kenta, Historon, Hip Hop? Berzara, Nozoéchou, Kul Urk. Aria Wank, Nodevesked, Arant. Réa Wank, Intevin, Mondar, Bouestounoz, et Malatan, A Force Penoz, Vefen, Nachet, Ar Montré, Des Eaux. Pijulara, Kemendon, Dune, Nozoéchou, Kul Urk, Maveler, Piantré, Tudalo, Robert Kemendal. NMDSA d'Arar Block Parties et Stredo à Bronx, quand DJs Adrin Arbiligou, à Gamesys, Masters of Ceremony, Origina Poggio ou Arson RS. Dirazo, au crew, à Igin Figurenou, dans cette Kinik et Tagus Battles. Et pas d'Arblock Parties, et Tremen Brezel à

Ur placha la voix bouez e istor ar rap, Sylvia Robinson. Les anvet meronez on hip-hop e deus kroget a bret er zon erez. Da bevarzek vloa e kont dija, hag e c'hwer hag anterkant da ugen vloa e deus e hit kenta, Love is Strange, gant an daouad Mickey and Sylvia. Ya blav e choutri ugen e sav gant e gwaz Joe Robinson, All Platinum Records. Skriva a produit a ra evit ar zourional, Shame, Shame, Shame, da skouer kanet gant Shirley and Company, un an eus an tonio disco kenta o Robert Baer, pe evit ie gant Pillow Talk, ki lantek kant trizek a tri ugen.

entornura Kenta e comes an emsij de zuto. Deus ar fed e lakin ta chilaverdien da zansal pe gurin ta rewella, rei a reont da c'hozo pegen ton mezomet din ta kemenzo. Galet o defe komz deus ar pez a wadirak o daoulagat, an armou, ar fulster, an dramou, met zonj a la reine ne blich feke d'an dud, ne fede ket e o terri ar feel good vibes a war block parties. Chachara gant The Message, don't enrolet gant Grandmaster Flash hag a zaoul en kondisyon ou beva an dud er bronz. Gant The Message, skignet betek ugen gwech er parties et tiz a rap an noad gour.

0: Bremaik e komzen eus ar gangz. Unan eus penou ar gang Black Spade a oa Afrika Bambata. Pa oa lisea da c'hoaz an vet Kevin Donovan e c'hounez ur veaj e Afrika goude bez a gounezet priskenta ur genstrevadek aouzet gant an UNICEF. Gweladeni ar aoussou an olifant Nigeria a Guinea-Bissau. Eno evel labourerion douar a sav evit kounito barra, tud hag ar ren o flanelen. Treier a kain neuze d'ar gwaz welerez, studiar a menoz you Martin Luther King, Malcolm X hag ar Black Panthers, dibabara on anno Afrika Bambata hag e krouz Universal Zulu Nation, an aouzadur stourm a bourus war an dro a vod an nol zouare ou arz hag aver en hip-hop. Ar breakdance, ar graf, an MCs, hag an DJs. E bal, eo transformi energiez negativel ar gangz en un ners krui positivel. Awenet gant a frofuturisme sonra a George Clinton, ero dan hip-hop ur ven kosmek lanset gant an ton planet rock en antekant dao a pevarugen.
1: Party people, can you get funky? So silent force, can yo get funky? The Zulu Nation, can yo get funky?

Rassor e vole vezan Afrika Bambata eget e chifrou gwerzioù albomo. Met e c'hoant da gemeskar stilou son erez a royo menochou da dudal. An avezet o poaze e planet rock tenadou eus ton ukrat verk. Met labouret neuzie gant John Lydon gant er ar pistols a Picture Image Limited. Kol a raio, Afrika Bambata e splant da ere da vil c'hwezek goude tamalou pedofili e se diabarz ar Zulu Nation. A Sylvia Robinson, petra e de Daveza. Daoust ma raberz e zeus kudenoumera gant Sugar Hill Records, steng neon darem predo, ar zourien aglem mag a c'houlen bez a peet, a keveze rezo gant labellioù neve vel Def Jam. En an te kant c'hwer a peverugen e o echeu gant al label. Met tenet diouz ar strejou gant Sylvia Robinson e c'hel bremañ an hip-hop aloubi ar bet daoust ma zonj da galzik eo ar rap riz a vo diam serriet buantre. Ar mem eus tra oa bezonjet e tre kromelou e zivou da rock er blavichou an derkan. Setu, That's All Folks, em gavar zun a zeu vid ur VH neve e bed ar rock e larsen mediator. Poco bras, take care.